Tsinzuka dinela nga kola ne kavana nga le ya ku fambe hombe kari nga ka sikora shina dash notu shakunene ta famsa shoshi tsinzuka matimu ya tikula ina shunza nkulu gaza leso ikola ne ka ndlela ya funanga na kuna velela sonto inene